0: se daljši, në që të pleshe. Tvoj najljubši hit i 80-ih.
1: Še bolj paše, ja.
2: Pomlad na Radio Ena 80-a.